Ujambo msikilizaji, na karibu kwenye kipindi chetu cha leo, hii ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani, na ni mimi mwenzako Nelly Cheptek. Tutakuwa pamoja na wewe kwenye kipindi cha leo, na kabla tuendelee nitakupa mpangilio wa siku ya leo. Pale ambapo tutaanza na taarifa ya habari, nitakupa vichwa vya habari, kisha nikupe taarifa kamili. Na nitakupa pia nyimbo za kitamaduni za India, pale ambapo tutacheza nyimbo za Kipunjabi. Na baadaye tutapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight, ambayo tunapewa pia kwa lugha ya Kiingereza, yanayohusu mambo kadha za kadha zinazokumba India. Na tutasikiza maoni kwa lugha ya Kiswahili, na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika itakayokupa burudani. Kwa hivyo usiende mbali msikilizaji, kaa nami hadi mwisho wa kipindi hiki.

Karibu kwenye matangazo ya siku ya leo msikilizaji. Nitakupa kwanza vichwa vya habari kisha baadaye nitakupa taarifa kamili. Hebu tuone nini kinagonga kwenye vichwa vya habari ya siku ya leo. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amesema kuwa maadhimisho ya Amrit Mahotsav ya hekalu la Somnath yatahamasisha maono ya taifa kwa milenia ijayo. Amefanya mahapuja kuadhimisha miaka 75 tangu kurejeshwa kwa hekalu hilo. Waziri Mkuu wa Bengal Magharibi Bwana Zuvendu Adhikari ametangaza kuhamasishwa kwa ardhi kwa BSF kwa ajili ya uzio wa mpaka. Pia amezindua mpango wa afya wa Ayushman Bharat katika jimbo hilo. Serikali kuu imetangaza utekelezaji wa sheria ya Viskit Bharat Graham G Act. Utekelezaji utaanza tarehe 1 Julai. Utafiti wa SBI unasema kuwa uchumi wa nchi unaendelea kuwa imara licha ya changamoto za kiuchumi.

Duniani unakadiria ukuaji wa asilimia 6.6 katika mwaka huu wa fedha. Na katika kriketi ya IPL, Punjab Kings watamenyana na Delhi Capitals huko Dharamsala jioni hii. Taarifa kamili. Ziara ya waziri mkuu kwenye Somnath Temple. Waziri mkuu bwana Narendra Modi alitoa sala na kufanya ibada katika hekalu la Somnath huko Gujarat wakati wa maadhimisho ya Somnath Amrutpav. Mahapuja hiyo inaadhimisha miaka 75 tangu kuzinduliwa kwa hekalu lililorejeshwa la Somnath. Mahapuja hiyo ilifuatiwa na sherehe ya kumbasishek na upandishaji wa bendera. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri mkuu alisema kuwa hekalu la Somnath linasimama kama mwanga wa imani isiyotetereka, uungu na ishara takatifu ya roho ya milele ya nchi. Alisema kuwa Somnath Amrutpav isiyo tu tamasha la kusherekea yaliyopita, bali litakuwa msukumo wa nchi kwa miaka 1000 ijayo. Waziri mkuu alisema kuwa Somnath inawakumbusha watu kwamba taifa lolote linaweza kubaki imara kwa muda mrefu tu ikiwa linaendelea kushikamana na mzizi yake. Alisema hakuna nguvu yoyote duniani inayoweza kuifanya India ipige magoti au ikandamizwe. Katika siku ya kitaifa ya teknolojia, waziri mkuu alisema kuwa siku hii majaribio matatu ya kwanza ya nuclear yalifanyika na wanasayansi wa nchi walionyesha uwezo wa India kwa ulimwengu mzima. Alisema majaribio haya yalionyesha kwa dunia jinsi dhamira ya kisiasa ya nchi vilivyo dhabiti. Mapema asubuhi hii, waziri mkuu bwana Modi aliwasili Prabhash Patan na kufanya msafara wa kilomita moja hadi mzunguko wa Hamrij Goili. Bwana Modi aliwasalimu umati mkubwa uliokusanyika wakati wa maonyesho hayo. Waziri mkuu wa Gujarat bwana Bhupendra Patel na naibu waziri mkuu bwana Harsh Saghafi pia waliandamana naye katika msafara huo. Wakati akielekea hekalu la Somnath, waziri mkuu aliongozwa na midundo ya damru na kupokelewa na waumini. Waziri mkuu alitoa heshima za maua kwa Sardar Vallabhbhai Patel kwenye sanamu yake. Baadaye katika siku hiyo, waziri mkuu atasafiri kwenda Vodadara ambapo atazindua hoteli ya Sardar Tam leo hii pia. Na katika tukielekea kule West Bengal, tuangalie maamuzi ya baraza la mawaziri. Waziri mkuu wa Bengal Magharibi bwana Zuvendu Adhikari leo amesema kwamba serikali ya jimbo imeamua kuhamisha ardhi kwa kikosi cha usalama wa mipaka, yani BSF, kwa ajili ya kujenga uzio katika mpaka wa Bangladesh. Maamuzi hayo yalifanywa katika kikao cha kwanza cha baraza la mawaziri kilichofanyika leo baada ya kuundwa kwa serikali mpya huko Bengal Magharibi baada ya uchaguzi. Waziri mkuu alisema kuwa ndani ya siku 45 ardhi hiyo itakabidhiwa kwa BSF kwa ajili ya uzio katika mipaka ya jimbo hilo. Alidai kuwa serikali iliyopita ya Trinamool Congress ilikuwa imezuia utoaji wa ardhi, jambo lililochochea uingizaji haramu wa watu na bidhaa.
Bwana Athikari alitangaza utekelezaji wa mpango mkuu wa afya wa Ayushman.

Gujarat, pamoja na mipango mengine kadhaa ya serikali ya muungano katika jimbo hilo. Jimbo hilo sasa limejumuisha rasmi katika mpango wa Ayushman Bharat pamoja na upatikanaji wa Prathan Mantri Vasal Bima ya Yojayana na Prathan Mantri Jan Arogya Yojayan. Bwana Athikari alidhibitisha kuwa miongozo ya serikali kuu inaanza kutekelezwa mara moja. Baraza la mawaziri pia limeidhinisha pendekezo la kuongeza kwa miaka mitano kikomo cha umri kwa waombaji wa kazi za shule. Kama alivyoahidi waziri wa mambo ya ndani wa muungano, Bwana Amit Shah, wakati wa kampeni za uchaguzi. Na kwenye serikali kuu, VB Gram, serikali kuu limetangaza utekelezaji wa sheria ya Viskid Bharat, Guarantee for Rosgar and Jahefika Mission Gramim ya mwaka wa 2025. Sheria hiyo itaanza kutekelezwa nchi nzima kuanzia tarehe mosi Julai wa mwaka huu. Wizara ya Maendeleo ya Vijijini imesema kuwa sheria hiyo inayohakikisha siku 125 za ajira ya mishahara katika kila mwaka wa fedha itaiwezesha India ya Vijijini kuwa na nguvu zaidi. Mwandishi wetu anaripoti kwamba kiasi cha rupia crore karibia 1095 na 692 kimetengwa katika mwaka huu wa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mfumo huo mpya kote nchini. Sheria ya Viskid Bharat Graham G inachukua nafasi ya sheria ya Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act of 2005 ambayo imekuwepo kwa miaka 20. Sheria mpya inalenga kuongeza dhamana ya ajira ya sheria kutoka siku 100 hadi siku 125 katika mwaka wa fedha. Dhamana hii iliyoimarishwa ya ajira inalenga kusaidia kasi ya maendeleo ya vijijini, kutoa usalama mkubwa wa kipato na kuwezesha kaya za vijijini. Sheria hiyo pia inaweka mkazo mkubwa katika malipo ya mishahara kwa wakati, kwa uwazi na kwa uwajibikaji pia. Sheria mpya pia inatoa posho ya ukosefu wa ajira ikiwa kazi haitatolewa ndani ya muda ulioweka. Sheria ya Viskid Bharat Gram G ni mfumo mpana wa kisheria uliobuniwa kuainisha ajira za vijijini. Na kwenye michezo, tukiangazia kwenye mchezo wa kriketi IPL, tuanze kwanza na klabu ya liga. Katika soka ya FC Barcelona wamefanikiwa kutwaa taji la liga la msimu wa mwaka wa 2025 hadi 26 baada ya kuifunga Real Madrid mabao mawili kwa sifuri katika mechi ya AI Clasico. Ushindi huo umeiweka Barcelona mbele kwa pointi 14 dhidi ya Real Madrid kileleni mwa msimamo wa ligi na kudhibitisha ubabe wao kwa mwaka wa pili mfululizo. Na kwenye kriketi ya IPL, katika kriketi ya IPL, Punjab Kings watacheza dhidi ya Delhi Capitals katika uwanja wa chama cha kriketi cha Himachal Pradesh huko Dharamsala leo jioni. Mechi hiyo itaanza saa 1:30 usiku wa leo. Tunawatakia kila laheri wachezaji wa kriketi ya IPL. Msikilizaji, tutasikiza nyimbo za kitamaduni za India pale ambapo tutacheza nyimbo za Kipunjabi, kisha baadaye tutaendelea kukupa taarifa tuone ni nini kinajiri.

ambaye ni mwimbaji anasema kwamba hata yeye pia ni moja wa kundi ya watu wa Rainbow. Na msikilizaji unaweza kutupata kupitia mita benti 1000.

Msikilizaji, natumai umeburudika na nyimbo za Kipunjabi. Tunaenda kusikiliza Spotlight ambayo tutapewa kwa lugha ya Kiingereza. Hebu tusikie ni nini kilichoandaliwa siku ya leo.

ya pamoja na uwezo unaokamilishana katika sekta ya viwanda vya baharini. Kutokana na ukuaji wa kasi wa uchumi wa India na kuongezeka kwa ushiriki wake katika uchumi wa kimataifa, sekta ya bahari ni muhimu sana kwa usalama wa ustawi wa India. Katika ziara ya hivi karibuni ya Rais wa Korea Kusini Bwana Lee Jae-myung, pande zote mbili zilikubaliana kwamba azma ya India katika sekta ya bahari chini ya dira ya Maritime Amrit Kahal wa mwaka wa 2047 imefungua fursa kubwa za ushirikiano wa muda mrefu na Republic of Korea, taifa rafiki lenye uwezo mkubwa katika ujenzi wa meli na teknolojia za baharini. Ushirikiano katika ujenzi wa meli, maendeleo ya bandari na mifumo ya usafirishaji wa bahari unaweza kuimarisha ushirikiano maalum wa kimkakati kati ya India na Republic of Korea kwa kuleta manufaa ya vitendo na dhamani ya kiuchumi kwa mataifa yote mawili, huku ukikuza uelewano wa ushirikiano wa karibu kati ya wananchi wa nchi hizo mbili. Upande wa India uliueleza upande wa Republic of Korea kuhusu fursa za kuanzisha maeneo makubwa mapya ya ujenzi wa meli nchini humo, pamoja na vivutio vinavyotolewa chini ya mpango wa maendeleo ya ujenzi wa meli wa serikali ya India. Sambamba na motisha zinazotolewa na serikali za majimbo husika na taasisi za kifedha za India, India ilialika kampuni kuu za Korea Kusini za ujenzi wa meli kushiriki kama washirika wa kimkakati na kiufundi katika maeneo hayo kupitia ushirika wa moja kwa moja katika usanifu, uhandisi wa uzalishaji, teknolojia za kisasa za utengenezaji, mifumo ya ubora na usalama, pamoja na uendeshaji. Upande wa Republic of Korea ulieleza matarajio yake ya kuendelezwa kwa ushirikiano huo kwa kushirikisha sekta ya biashara. Pande zote mbili zilipokea kwa mtazamo chanya ushirikiano uliopo kati ya viwanda vya Korea na India, ikiwa ni pamoja na kutiwa saini kwa mkataba wa maelewano usio wa lazima kisheria kati ya kampuni ya Korea ya HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Co. Limited, yani HDKSOE. Msanidi na mwezeshaji wa mradi huo, pamoja na mfuko wa maendeleo ya bahari yani MDF kwa ajili ya maendeleo ya pamoja, ufadhili, utekelezaji na uendeshaji wa karakana kubwa mpya ya ujenzi wa meli kusini mwa India. Pande hizo mbili zilieleza matumaini yao ya utekelezaji wa haraka wa mradi huo. India imetangaza mpango wa ununuzi wa zaidi ya meli 400 kupitia mashirika ya umma kwa siku zijazo wenye thamani ya jumla ya rupia 2.2 crore, sawa na takriban dola bilioni 25 za Marekani. Wakati wa India Maritime Week wa mwaka wa 2025, kwa kuzingatia msaada wa kifedha wa serikali ya India kwa ajili ya uzalishaji wa ndani, pande hizo mbili ziliunga mkono ushirikiano kati ya sekta husika za India na Republic of Korea ili kuanzisha mifumo madhubuti wa ushirikiano utakaoelekeza mahitaji hayo katika ubia wa pande mbili na kuimarisha sekta endelevu na imara ya ujenzi wa meli. Kwa kutambua msaada wa kifedha unaotolewa na serikali ya India kwa viwanda vya ujenzi vya
wa meli.

inavyopanua uwezo wake, pande hizo mbili ziliunga mkono ushirikiano kati ya biashara ya India na Republic of Korea katika kuboresha viwanda vya sasa vya ujenzi wa meli nchini India, ikiwa ni pamoja na kituo cha kutengeneza sehemu za meli kinachojengwa kusini mwa India ili kusaidia ujenzi wa kizimba kipya cha kutengenezea meli kubwa na maalum. New Delhi na Seoul zinaamini kwamba msaada wa kisera na fedha wa serikali ya India kwa sekta ya ujenzi wa meli utazalisha mahitaji zaidi ya vifaa na vipuri vinavyotumika katika sekta hiyo pamoja na viwanda vinavyohusiana nayo. Hivyo kutoa soko lenye mvuto kwa wazalishaji wa vifaa maalum vya Korea Kusini kupanua biashara zao kupitia uzalishaji wa ndani. Kwa lengo hilo, pande hizo mbili zilipokea kwa furaha kufunguliwa kwa tawi la Korea Marine Equipment Association KOMEA mjini Mumbai pamoja na nia ya Korea Marine Equipment Research Institute KOMERI, kwa ufupi tutasema KOMERI, kushirikiana katika sekta hiyo. Zilikubaliana pia kuimarisha ushirikiano kati ya taasisi na makampuni usika ya nchi hizo mbili ili kusaidia ukuaji wa mfumo wa ujenzi wa meli nchini India. Pande hizo mbili zilikubaliana ushirikiano katika mafunzo ya ujuzi wa sekta ya ujenzi wa meli nchini India kupitia mradi utakaotekelezwa na Korea International Cooperation Agency KOICA kwa ushirikiano na Wizara ya Bandari, Usafirishaji na Maji ya India. Zilibainisha kwamba mradi huo utachangia katika kujenga uwezo unaohitajika kufanikisha malengo ya India katika sekta ya ujenzi wa meli kupitia ushirikiano wa maendeleo na ubia kati ya sekta ya umma na binafsi wa nchi hizo mbili. Upande wa India pia ulihamasisha wamiliki wa meli wa Korea kutumia mfumo wa Gift IFSCA na E-Samudra wa India kusajili meli nchini India ili kufaidika na masharti mepesi ya umiliki pamoja na motisha za fedha zinazopatikana. Pande hizo mbili zilipokea kwa furaha kutiwa sahihi kwa mkataba wa maelewano kati ya Wizara ya Bandari, Usafirishaji na Maji ya India na Wizara ya Bahari na Uvuvi ya Republic of Korea kwa ajili ya ushirikiano katika maendeleo ya bandari unaojumuisha maendeleo ya miundombinu, kubadilishana maarifa na maeneo mengine ya ushirikiano. Hatua hiyo inafungua fursa kwa waendeleshaji wa bandari na waendeshaji wa vituo vya Korea kushiriki katika miradi mikubwa ya India ya ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi yenye thamani inayokadiriwa kufikia dola bilioni 13.3 za Marekani katika miaka mitano ijayo. Miradi hiyo ni pamoja na bandari ya makontena na Fantan huko Maharashtra yenye uwezo wa TEU milioni 23, kituo cha matumizi mbali mbali cha Bahuda huko Odisha chenye uwezo wa tani milioni 150 kwa mwaka pamoja na kituo cha kisasa cha tani milioni 135 kwa mwaka wa bandari wa Din Dayal huko Gujarat.
Pande hizo mbili pia zilikubaliana kwa fahari asili ya kale ya urithi wa bahari wa nchi hizo mbili. Upande wa India ulieleza kwamba kituo cha kitaifa cha urithi wa bahari, yani NMHC, kinaendelea kujengwa huko Lodhal katika jimbo la Gujarat

na kitakuwa kituo kikubwa zaidi duniani cha urithi wa baharini. Pande hizo mbili zilipokea kwa furaha kutiwa saini kwa mkataba wa maelewano kuhusu ushirikiano katika urithi wa bahari ili kuwezesha kubadilishana vielelezo vya kihistoria na taarifa. Msaada wa kiteknolojia, shughuli za pamoja pamoja na ushirikiano na vyuo vikuu, makumbusho na taasisi mbali mbali. Msikilizaji, tutasikiza nyimbo za Kiafrika za Swahili, kisha baadaye tutaendelea.

Msikilizaji, wimbo huo unasema kwamba usiniache, na unaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii, pale ambapo unaweza kutupata kwenye Instagram @kashivani_air, na pia unaweza kutupata kwenye Facebook official page ya Air News Alerts.

Wimbo huo inasema kwamba bembeleza ya Marlon. Msikilizaji, tumefikia tamati wa kipindi chetu na nikutakie tu usiku ama jioni njema, na pia nakutakia wiki njema ikiwa leo ni siku ya Jumatatu. Tuonane hapo kesho wakati kama huu hapa tu.